ñay xadisatu bandan xadisatu baal yaa ima zab mi ñu yobbu njoor mee mu wayu tuur waa nga njoor ak roqa xadisatu maa ngi leen di jaale ma samb mi ci njoor ay waay moomu wayul tuur maa nga coor neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne ak alaaji mat faal ndoob afis alquran ba ci njoor daam gu ne waaye ndoobaa mi xaar yi seen baayaay ay waay ndoobaa mi xaar ak marfaal maxbaar du mbegi ma